di ngeen mëna and ak ñun and rek ci télévision bi waye mën ngeen ko amé ci 102.9 ci radio bi waye bokk